ޒަމްޒަމް ފެނަކީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ޤުދުރަތީ ފެންގަނަކުން އަންނަ މައި ފެނެ މިވަޅަށް ފެންލިބެނީ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ފެން ހަރުލާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ފަށަލެއަކުން މި ފެންގަނޑު ޢާވަނީ ވަށައިގެންވާ އިބްރާހިމް ވާދީ އިބްރާހިމް މާ ކައިރީގަވާ ފަރުބަދަތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ ފެން ބިމުގެ ތެރިއަށް ހިފަހައްޓައިގެން ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ ފުންމިނުގަ ގައިގަނޑަކަށް އެއްތިރީސް މީޓަރު ނުވަތަ ސަތޭކަ އެއް ފޫޓު ހުރޭ ނީ އެންމެ ކުރިން އަތުން ކޮނިފަވާ ވަޅެއް ވަޅަށް ފެން ވަންނަނީ ވަޅުގެ މަތީ ފަށަލައިގަވާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ތެރެއްނާ އަދި ވަޅުގެ ތިރީގަވާ ހަރު ހިލަތަހުގެ ރެނދުތަހުގެ ތެރެއް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ކުރީގެ ބޭނުން ކުރި ވަޅުދަނޑިޔާ ބާލިދީގެ ބަދަލުގަ މިހާރު ފެންނަގަނީ ޒަމާނީ ކަރަންޓު ޕަންޕުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މިހާރު ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ޢާއްމުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާ ލެއްފަވާ ތަނެއް ނޫން ނަމަވެސް މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ބަހައްޓާފަވާ އިސްކޫރުތަކާ ފެންއަޅާފަވާ ހަންތަކުން ޢާއްމުންނަށް ޒަމްޒަމް ފެންލިބޭނޭ ޢިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ ޒަމްޒަމް ވަޅަކީ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފެން އޮހެމުންދާ ވަޅެ މި ފެން މެދުނުކެނޑި ޮހުމާ ޙައްޖާ ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގަ ޒަމްޒަމް ފެނަށް ދެވިފަވާ މުހިންމު ދައުރު ކަރުނުތަކަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފަވާއިރު މި ބަރަކާތްތެރި ފެންވަޅު މިހާރު ހުރީ ކުންތާކު ކިހިނެއްބާ ޒަމްޒަމް ފެން ނެގެނީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ތެރޭގަ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގައިގަނޑަކަށް އެކާވިސް މީޓަރު ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ފޫޓު ދުރުގަ ހުންނަ ވަޅަކުން ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަނީ ޙައްޖުވެރިންނާ ޢުމްރާވެރިން ގެފުޅު ވަށައިގެން ތޮވާފު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ހުދު މަރުމަރީ ހިލަ ޖަހާފަވާ މަތާފު ސަރަހައްދުގެ އަޑީގަ ނަވާރަސްތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެވަނަހަރު ޙައްޖާ ޢުމްރާއަށް އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަ މުންދާތީ އެފަރައިތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަތާފު ސަރަހައްދު ފުޅާކުރުމަށް ސައުދުރަސްގެ ފާން އިރުޝާދު ދެއްވި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ މަތީބައި ތިރިކޮ މަތާފުގެ އަޑީގަ ގައިގަނޑަކަށް ދޭ ޕޮއިންޓް ހަތެއް މީޓަރު ނުވަތަ ނުވަ ފޫޓު ފުންމިނުގަ ހެދިފަވާ ބިމުގެ އަޑީގެ ބައެއްގެ ތެރޭގަ ވަޅުގެ އަނގަ ހިމަނާ ބަންދު ކުރެވުނު ދެހަސް ތިންވަނަ އަހަރު މަތާފު ސަރަހައްދު އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބިމުގެ އަޑީގަވާ އެ ބަޔ ވަންނަން ހުރި ދޮރުތަށް ބަންދު ކުރެވުނު އަދި ފެންބޯން ޚާއްޞަކޮށްފަވާ އިސްކުރު ބަރިތަ މަތާފުގެ އަރިމައްޗަށް ބަދަލު ކުރެވުނު މިއަދު މަސްޖިދުލް ޙަރާމުގެ އެކި ބައިތަހުގެ ބަހައްޓާފަވާ ފެންކޫލަރުތަކާ ޢިސްކުރު ބަރިތަހުގެ އެހީގަ ޙައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަމްޒަމް ފެންލިބޭނޭ ޢިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ޒަމްޒަމް ފެނަކީ ހަމޭކަނި ދީނީ ގޮތުން މައިން އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ސައިންސާ ދިރާސާވެރިންގެ ސަމާލުކަން ނުހަނު ބޮޑަށް ހުއްޓިފަވާ ޢާދިޔާ ޚިލާފު ފެނެ މި ފެނުގެ ކޮންމެ ތީކެއްގެ އެކުލެވިގެންވާ ސިފަތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ފެނަކުން ފެންނަށް ނެއްފަދަ ޢަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަންކަން ސައިންސްވެރިންނަށް މި ފެން އަންނަ ޢަސްލު މަސްދަރެއް އަދިވެސް ދެނެގަނެވި ފެން ނުވެ ފެންނަން އޮތް ކޯރެން ނެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވަންދެން މި ފެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ޮހެމުން ހިކިފަސް ހަނަފަސް ސަހަރާގެ މެދުގަ ހުރި ވަޅުން ކޮންމެ މިނެޓަކު އެންހާސް ލީޓަރަށްވުރެ ގިނަ ފެން އުފައްދާ މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރި އެންމެ ސާފު ޕީ.އެޗް. ލެވެލް އެންމެ ފުރިހަމަ ފެން ޒަމްޒަމް ފެން ބޮއެގެން އިންސާނުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިބޭކަން ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުން ވަނީ ސާބިތުވެފަ ޭގެ ތެރޭގަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްކަމަށްވާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ޝިފާ ލިބޭކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ ފަހުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގަ ޒަމްޒަމް ފެނުގެ ސަބަބުން ކެންސަރުގެ ޓިއުމަ ހަށިގަނޑުގެ އުފެދި ބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅެ ޖަޕާންގެ މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިއެއްކަމަށްވާ މަސާރު ޢިމޯޓޯ ވަނީ ޒަމްޒަމް ފެނާ ބެހޭ ގޮތުން އެތަ ދިރާސާއެއް ކޮށްފަ އޭނާ ބުނެފަވާ ގޮތުން ޒަމްޒަމް ފެން ކީރިތ ޤުރުއާންގެ އަޑު ޖެހުމުން ނުވަތަ ﷲ ގެ ޢިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޢިސްމުފުޅެއްގެ އަޑު ޖެހުމުން އެކަމުގެ ޢަޞަރު އެފެނަށް ކުރެ ޢިމޯޓޯ ކޮށްފަވާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުނުފޮއް މެސެޖެސް ފްރޮމް ވޯޓަރ އިން ދ ޔުނިވަރސްގެ ބުނެފަވާ ގޮތުގަ ޒަމްޒަމް ފެނުގަ އެންމެ ފުރިހަމަ ކްރިސްޓަލް އުފެދެނީ ކީރިތ ޤުރުއާންގެ އަޑު އެފެނުގަ ޖެހުމުން އަދި މައިންﷲ ގެ ޢިސްމުފުޅުތަކުގެ އަޑު ޖެހުމުން އެއިން ކޮންމެ ޢިސްމުފުޅަކަށް ތަފާދު ކްރިސްޓަލެއް އުފެދެ ޢިމޯޓޯ ބުނެފަވަނީ މިފަދަ ދެވަނަ ފެނެ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގަ ނުވާނޭ ކަމަށް
ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೋದುನ್ ತಕುಂ ಕಷವರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಮೀಗೆ ಸಾಧಸತೇಕ ಅಹರು ಕುರಿಂ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲೋಲ್ಲೋ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಾಫವ ಬಸ್ಫುಳು ತಹುಗೆ ತೇದುಕಂ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆನಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಮಬ್ಬುರೆ ಮಾ ಮತೀಗವ ಇಲಾಹಿ ಮೋಜಿಸಾತೆ.